vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
6: Šta je ono što nam treba, iskre volja plavog neba, bez majka, radost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
7: Vivija. Samo nam je čista ljubav.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
9: Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: FM mreža predajnika 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla, pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durpharm apoteke.
2: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH, te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma, te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nimberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH, Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.com. kuvet.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

0: kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice.
2: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Žilinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 4767 956 u Njemačkoj. Let's
2: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
1: Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
4: Ide gas na maks.
2: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
2: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
2: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant, preporučujemo svima. I ja u tvojim
2: kolima. Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
5: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
5: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
5: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
5: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
6: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
6: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
6: Zimske bašte koje šire prostor i donosi svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
6: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
6: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Pratite program Glasa Drine, Studio Sapna.

0: Veste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
5: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika.
5: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
6: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
5: DOO, Jelly Company, Miljanovci, Kalesija.
7: Too Loud Video Productions.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske

0: akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DOO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DOO vašu vožnju pretvara u uživanje.
1: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
5: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika, raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lovčara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727, 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
0: Vaše zdravlje, naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rajinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli. Too Loud Video Productions.

0: Potvrdio rezoluciju kojom se traži ukidanje sankcija Rusiji.
1: U Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano.
0: Na današnjoj sjednici Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma s vladom Srbije o suradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Ovu tačku predložilo je Ministarstvo sigurnosti.
1: Ovo ministarstvo predložilo je i prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijskog plana BiH, kao i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
0: Egzistencijalna pitanja građana nisu prioritet za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Sjednica Gradskog vijeća grada Zenice, na kojoj se raspravljalo o povećanju cijene grijanja za 100% zbog toga što će toplana Zenica za proizvodnju tople vode umjesto koksnog plina koristiti zemni plin, prekinuta je. Grijna sezona trebala je početi danas, ali se to neće desiti do odluke gradskog vijeća. Slušamo Mirsada Bajtarevića.
2: Zbog prelaska rada toplane sa koksnog na zemni plin i njegove tržišne cijene, toplotno zagrijavanje u Zenici je trebalo da poskupi za više od 100%. Do prekida sjednice direktor toplane, koja je u sastavu Nova željezara Zenica u stečaju, Haris Polutan objasnio je novo stanje stvari.
3: Bilo ko može, ko iole poznaje matematičke operacije, osnovne matematičke operacije, može doći do zaključka koliki je taj dodatni trošak da se energija koja se prethodnih sezona, da kažem, isporučivala u kombinaciji ovih svih gore industrijskih plinova, da se ta energija dobije sad zemnim plinom, koliki je taj trošak. Znači, nije to teško provjeriti.
2: Dodatni problem za zeničko grijanje jeste i odluka koja se očekuje 27. oktobra o mogućem stečaju toplane, koja bi mogla dodatno zakomplikovati sistem zagrijavanja 11.800 korisnika. Šta o poskupljenju, kažu građani.
4: Ja vjerujte da ne znam šta bih kazala. Neka ga ima, a sad cijena, priklonit ćemo se, samo neka njega ima.
5: Ja iskreno se grijat na struju, priču, pošto imamo klime i grijat ćemo se na struju.
6: Na ovo gradsko je užasno. Sad ima, sad nema.
2: Problem s održavanjem današnje sjednice pojavio se odmah na početku jer je postavljeno pitanje o prisustvu medija jer nisu uredno najavili svoj dolazak, što je ustaljena praksa. No treba navesti da mediji zvanično nisu bili ni pozvani na sjednicu. Šef kluba vijećnika SDA Faruk Hodžić.
7: Želim da naglasim da apsolutno nemamo ništa protiv da svi mediji prisustvuju ovom današnjem događaju, jer je sam događaj kao takav iznimno važan za grad Zenicu i za sve njene građane.
2: U ime gradonačelnika koji nije bio prisutan, Azra Hajdarević objasnila je proceduru koja se odnosi na medijsko praćenje sjednica, a za današnju sjednicu prijavili su se jedino novinari BHRT-a i Radiotelevizije Federacije.
8: Svi ostali koji se nisu prijavili, ukoliko ne napuste ovu sjednicu vijeća, predložit ću predsjedavajućem da uradi prekid sjednice. I ovo nije nikakva cenzura vezana za javnost, ovo je pravilo koje se mora poštovati.
2: No kada se radi o povećanju cijena grijanja, recimo za stan od 50 kvadratnih metara, umjesto dosadašnjih 84 marke, građani bi mjesečno trebali da izdvaju približno 174. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: A vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima ignoriše i novi val poskupljenja, pa nema ni mjera za njihovo ublažavanje. Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini porasle su u augustu ove godine za 4,9%. Na benzinskim pumpama u Federaciji BiH prosječna cijena litre dizela iznosi oko 3,70, a benzina oko 3,40 marak.
0: Dodatne pritiske na domaće tržište vrše logistički poremećaj, suše i pad globalne proizvodnje žitarica. Slušamo Minelu Dešavec.
9: Zaključane cijene na stotinu prehrambenih proizvoda, ograničenje marži na osnovne životne namirnice i povrat 10 feninga na svaki kupljeni litar goriva su mjere kojima su entitetske vlasti u Bosni i Hercegovini pokušale ublažiti rast cijena koje su uzrokovane rastom cijena na globalnom tržištu. Novih mjera nema. Marin Bago iz Udruženja za zaštitu potrošača Futura smatra da institucije trebaju zaštititi građane od poskupljenja kao što to rade i druge zemlje.
10: Ne smijemo biti prepušteni sebi kad dođe do kriza, bez obzira kako je ona izazvana, vanjskim utjecajem ili domaćim. Dakle, naše institucije i naš novac služi da ne budemo prepušteni sami sebi. A upravo mi svi građani kao potrošači jednostavno ne činimo ništa, nego prihvaćamo to da smo prepušteni sami sebi i svak se snalazi kako zna.
9: Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da je šansa da se stvarno pomogne propuštena odbijanjem privremenog ukidanja akciza na gorivo.
11: Sve je prepušteno građanima da se bore sa tim porastom cena koje praktično vode ka značajnoj inflaciji, odnosno porastu cena, primarno i najviše u domenu ishrane.
9: Mnogi smatraju da ono što bi moglo pomoći ublažavanju skoka cijena hrane koje je neminovno, s obzirom da naša zemlja uvozi 80% potreba hrane i su robne rezerve, kojih naša zemlja nema puno. Međutim, Pavlović smatra da u ovoj situaciji to ne bi pomoglo nego neke druge mjere.
12: Da se s jedne strane pojača podrška poljoprivredi, domaćoj proizvodnji i domaćim primarno prehrambenim industrijama, kako bi praktično cene u slučaju tih proizvoda ne bi rasle. To se sve da uraditi.
9: Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković kaže da je poskupljenje i domaće hrane neminovno.
13: Ono što je na neki način otežavajuće je to što se kod nas uvozi i ono što mi proizvodimo i ono što pristiže kod nas i što uspijeva i što uspijemo da proizvedemo u nekakvim normalnim količinama. Nažalost, to ne možemo nikako izgleda da spriječimo, nema nekakve zaštite domaće proizvodnje.
9: Ekonomisti smatraju da nije u interesu vlasti da se cijene iskontrolišu. Jedna od njih je Svetlana Cenić.
14: Vlast da kaže strukturu cena, ajde da vidimo ko tu zapravo najviše zarađuje. Jer državu savršeno ne zanima što mi uvozimo hranu. I to pitanje kakvog kvaliteta.
9: Mjere entitetskih vlada kojima se ublažava rast cijena, iako nedovoljne, bar malo su olakšale upravljanje kućnim budžetima, ali i one su na snazi samo do kraja godine. Šta poslije, pitanje je na koje bi odgovor trebali dati novoizabrani predstavnici vlasti. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Višegodišnji financijski okvir Evropske unije do 2034. godine, konkurentnost ekonomije, energetska kriza i dalja podrška Ukrajini dominiraće dvodnevnim samitom lidera država članica Evropske unije koji danas počinje u Briselu.
1: Tokom samita Evropskog vijeća predviđena je i strateška rasprava o procesu i pravcima proširenja, a u sklopu toga i o evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Nedavno predstavljanje modela postepene integracije zemalja koje pretenduju na članstvo u Uniji putem jedinstvenog tržišta pokazalo je vrlo različite stavove pojedinih članica po pitanju daljeg proširenja Unije. Više Amir Sužen.
15: Pregovori o budžetu odvijaju se u vremenu kad se Evropska unija suočava sa ozbiljnim vanjskim izazovima, s različitim vizijama procesa proširenja, ali i sa potrebom za očuvanje konkurentnosti evropskih ekonomija uslijed visokih cijena energenata i trgovinskih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom. Većina tih pitanja praktično se objedinjuje u jednom elementu, daljoj evropskoj podršci Ukrajini. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je pred ovogodišnje jesenje zasjedanje lidera zemalja Unije predstavila službeni stav evropskih institucija o proširenju i ulozi Ukrajine u tom procesu.
16: Last week we presented our assessment.
17: Prošle sedmice predstavili smo našu procjenu o tome šta bi značila proširena Evropska unija i kako se možemo pripremiti za to. Zaključili smo da je Unija spremna za proširenje. Znamo gdje treba da se prilagodimo i iznosimo konkretne prijedloge kako bismo osigurali da proširena Unija bude i snažnija Unija. Proces proširenja napreduje, a Ukrajina predvodi put ka punopravnom članstvu u Evropskoj Uniji.
18: And Ukraine is among those leading the way towards full EU membership.
15: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski drugog dana samita izvijestit će evropske lidere o trenutnoj situaciji u njegovoj zemlji i poručiti kako put Ukrajine prema članstvu u trenutnim geopolitičkim okolnostima ima veliki značaj za samu Evropsku uniju. Zamjenik ukrajinskog premijera za evropske i euroatlantske integracije Vsevolod Čencov je ove sedmice poručio kako potencijali Ukrajine mogu predstavljati stratešku prednost čitave Evropske unije u trenutnim okolnostima. Praktično je ponudio Briselu sve ukrajinske resurse i kapacitete.
17: Evropa danas traži načine da ojača svoju konkurentnost, stratešku autonomiju i ekonomsku sigurnost u sve izazovnijem globalnom okruženju. Integracija integraciju Ukrajine treba posmatrati kao dio te šire evropske agende. Naši industrijski i tehnološki kapaciteti, poljoprivredni potencijal, ljudski kapital i iskustvo u pogledu otpornosti mogu doprinijeti jačanju evropskih lanaca vrijednosti, većoj ekonomskoj sigurnosti i novim prilikama za investicije i inovacije.
15: U okviru strateške rasprave o proširenju, evropski lideri raspravljaće i o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Crna Gora je ovosedmičnim zatvaranjem nekoliko pregovaračkih poglavlja istupila daleko ispred ostalih balkanskih zemalja i naglasila neravnotežu na njihovom evropskom putu. Jedna od tema na samitu u Briselu biće i prošle sedmice ponuđeni model postepene integracije. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, Haris Plakalo.
19: Reforme, koliko je ovo? Sporedimo Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, tu je negdje Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, prednjače, odnosno Crna Gora mnogo više, ali taj cijeli proces nije zadovoljavajući. Evidentno je da je cijeli region u takvim problemima da mi ne možemo očekivati skoru integraciju kompletnog Zapadnog Balkana, odnosno šestorke.
15: Na inicijativu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, evropski lideri bi trebalo da raspravljaju i o jačanju kontrola evropskih granica u svjetlu nedavne migrantske krize u Seuti, španskoj enklavi na krajnjem sjeveru Afrike. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
1: Parlament Njemačke pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake financijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći. Rezolucijom se traži podrška prelasku Ukrajine na neutralni status u okviru uspostavljanja dugoročnog sigurnosnog poretka.
0: Kopredsjedavajući poslaničke grupe AFD Ulrich Zygmunt oštro je kritikovao vladajući stranke, napominjući da je Berlin od početka sukoba izdvojio oko 28 milijardi eura za pomoć ukrajinskim izbjeglicama i 23 milijarde eura za vojnu pomoć Kijevu, čime je ta sredstva uskratio sopstvenim građanima.
1: Protesti u Tirani povodom zahtjeva za poboljšanje uslova u prosvjeti eskalirali su sukobe demonstranata i policije u kojima je povrijeđeno 14 pripadnika snaga reda, a 35 osoba je privedeno. Tokom protesta demonstranti su napali zgrade vlasti te su na policiju bacali kamenje, molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva, a policijske snage odgovorile su suzavcem i upotrebom vodenih topova u pokušaju da rastjeraju masu.
20: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Međunarodni je dan bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se 15. oktobra s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja i organizacija, u Bosni i Hercegovini živi više od 5000 slabovidnih i slijepih osoba koje se svakodnevno suočavaju s mnogobrojnim problemima. Slušamo Marka Vukovića.
21: Selmir Isaković, dugogodišnji aktivista i novinar, kako ističe, to što je slijep bilo je samo izazov više da uspije u onome što voli. Iako se susretao sa pozitivnim primjerima u kontekstu razumijevanja, nailazio je i na nedostatak empatije te brojne druge izazove. Zbog toga je i dalje potrebno raditi na podizanju svijesti o problemima slijepih osoba, zaključio je Isaković.
22: Danas u vremenu novih tehnologija reklo bi se da je život lakši, ali danas u ovom vremenu imamo izazove da uvijek moramo učiti. Imamo situaciju da oskudijevamo sa pomagalima, prije svega u Bosni i Hercegovini. Nijedan nivo vlasti ne čini je novoj oblasti dovoljno.
21: Nedovoljna dostupnost pomagala jedan je od ključnih problema za slijepe osobe, naveo je i direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko. Podsjetio je da pitanje nabavke bijelih štapova u našoj zemlji i dalje nije riješeno, uprkos dugogodišnjim pokušajima udruženja.
22: Mi nemamo tu razumijevanje i stvarno niti jedno pomagalo trenutno u Bosni i Hercegovini ne može nabaviti. Čak i ono koje je propisano uredbom.
21: Dodatni veliki problem je i to što Brajevo pismo nije standardizovano u Bosni i Hercegovini, kaže Zuko.
22: Nego piše svakako misli da treba. Nemamo ni jedan časopis na Brajevom pismu i mislim da se prema slijepima pravi jedna velika nepravda u ovom društvu.
21: S druge strane, pozitivne promjene u posljednjih nekoliko godina u izvjesnom dijelu podrazumijevaju prilagođavanje okoline slijepim osobama. Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Milka Jačimović ukazala je da je takav slučaj pretežno u većim gradovima širom Bosne i Hercegovine, da i u manjim ima pomaka, ali...
3: To sigurno nije dovoljno i mi s tim nismo zadovoljni. Vrlo često nemamo, da tako kažem, ugostiteljske objekte koji bi trebali da budu pristupačni i da osobe sa invaliditetom ne mogu da prisustvuju određenim događajima i to nama u osnovi čini isto tako jedan veliki problem.
21: Međunarodni dan Bijelog štapa podsjeća da prava slijepih i slabovidnih osoba nisu pitanje milosti već jednakosti. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Danas se obilježava i Međunarodni dan žena na selu. Ideja je pokrenuta 1995. godine na konferenciji UN-a o ženama u Pekingu, dok su ga Ujedinjeni narodi službeno usvojili i proglasili 2008. godine. U ruralnim područjima u Bosni i Hercegovini živi značajan dio stanovništva, oko 60%, gdje se žene suočavaju s brojnim izazovima, poput otežanog pristupa resursima, tržištu rada, zdravstvenoj zaštiti i ekonomskom osnaživanju. Više u priči Ilijane Azinović.
4: Svojevremeno su Nervisa Čaušević i Nevzeta Bajrić iz udruženja Brekovice kod Bihaća za jedan bosansko-hercegovački medij izjavili kako unatoč vidnom napretku života i položaja žene na selu itekako ima prostora za promjene, prije svega od strane države.
5: Iako one vode većinu poslova na selu, u gazdinstvu, u porodici, u poljoprivredi, ipak žena u gradu je dosta priznatija nego žena na selu. Jer mi kroz poljoprivredu stičemo te financijska svoje sredstva, dok su one penzijone osigurane i zdravstveno, mi smo za to uskraćene.
23: Pa i radni dan traje, znači, od jutra do noći. Nema zdravstveno, nema penzijeno, nema ništa. Znači kada ostari, kada dođe u vrijeme da ne može više raditi, kada je podložena muškarcu, mužu, znači one ovise o drugima.
4: Unatoč činjenici da održava i obitelji gazdinstvo, žena na selu nerijetko je u podređenom položaju, prije svega zbog tradicije i patrijarhalnih odnosa. Angažiranost nevladinog sektora, medijska promocija i obrazovanje mijenjaju tu sliku. Žene ruralnih sredina sve češće pokreću male biznise temeljene upravo na proizvodnji hrane, ali i razvoju turizma. Tako su žene u bijeljinskom selu Crnjelovu osmislile i izgradile sembersko etnodomaćinstvo, koje je danas oaza seoskog turizma. Nada Zakić.
24: Pored toga smo zamislile da tu tradiciju našu i naš odnos prema starini treba sačuvati na jednom mjestu kao jednom muzeju i tako smo dobili tu ideju da 2017. uradimo jedno sembirsko identično domaćinstvo.
4: Upravo je poduzetništvo ženama u ruralnim sredinama na određeni način darovalo svojevrsnu slobodu. Ramiza Bogaljević iz sela Janja.
25: Imamo jako veliku privilegiju što živimo tu, imamo svoj mir, imamo svoje blagostanje što se tiče njive, radimo šta hoćemo.
4: U zadnjih nešto više od 15 godina broj žena nositeljica gazdinstava na selu porastao je s 5 na više od 20%. Iako statistika ohrabruje, još uvijek je mnogo žena koje se bore za svoje mjesto na selu. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od danas će ponovo biti uspostavljen nakon što su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za redovno odvijanje saobraćaja. Redovni vozovi na ovoj relaciji bili su obustavljeni od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući i područje željezničke stanice Konjic.
0: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti otvorena izložba istaknutog bosansko-hercegovačkog slikara Izeta Alečkovića. Postavka naziva Magija crteža donosi oko 30 radova iz njegovog novog, ali iz nekih ranih ciklusa, kaže Alečković.
26: Biće izloženo oko 30 crteža sigurno i veliki platana koji radi već 2 godine, a mislim da bi trebalo još nešto iz starijeg vremena, iz nekih ciklusa koji su nastajali u ratu i posle rata. Spojim otprilike neka 3 ciklusa. Dakle, od te izložbe u stvari, iz 2002. kaselskih dokumenata, gdje je naziv bio krah civilizacije, onda ovaj ciklus između i zadnji ciklus koji je iracionalan skroz. Jer zaista ja čime se bavim tim crtežom koji nije realan, nije racionalan, već je naprotiv iracionalan, posvjestan, inicijativan i tako da mislim da će izložba biti poprilično bogata. Formati su dosta veliki, ovi prethodni, a ovo ću sa crtežima čak ići do minijatura.
1: Prema posljednjima mjerenjima u Tuzli je 3, Sarajevu 4, Banja Luci i Bihaću 5, te Mostaru 16 stepeni.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, jutarnja temperatura između 2 i 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena Celzijusa.
1: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
1: Danas zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
0: Dok su se političari fokusirali na postizborne dogovore, građani suočeni sa novim valom poskupljenja.
1: Sezona grijanja u Zenici trebala bi početi danas. Sjednica gradskog vijeća prekinuta. Građani ne znaju hoće li grijanje biti 106% skuplje.
0: Parlament Njemačke pokrajine usvojio rezoluciju kojom se traži ukidanje sankcija Rusiji.
2: Dragi naši, bile su to vijesti BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine. 7 sati i 23 minut.

čala singla sa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. Idemo zajedno u novi dan. Danas je četvrtak, 15. oktobar. Što se tiče vremena, pretežno je oblačno, trenutna temperatura zraka je 7 stepeni. Napominjemo da Sevdah slušamo do 8, a ono što slijedi u nastavku je Safet Isović.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon, magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, DOO Tuzla.

0: Kreditno. Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Spremni dočekajte hladne dane uz Zekabau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čisti i ugodan zrak u vašem domu, u Zekabau centrima pronađite pročišćivače i ovlaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zekabau centru i na zeka.ba. Za zimu bez zime, vaš Zeka. Zeka. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet. A i pored toga, krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Reklame.
7: Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. 7 je sati i 45 minut. Pretežno oblačno ovog jutra, trenutna temperatura zraka je 3 stepena.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Mjesna zajednica Goduš u petak i subotu organizuje obilježavanje 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru na BiH 17. oktobra 1991. godine. U petak 16. oktobra na programu je Tevhid šehidima u mjesnoj džamiji prije džuma namaza te obilazak šehidskog mezarija nakon džume. Program obilježavanja 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru u subotu počinje u 11. sati defileom učesnika obilježavanja od spomen obilježja do šehidskog mezarja. U 11 sati i 50 minuta planirano je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a nakon toga obraćanje zvanica i gostiju. Obilježavanje se završava ručkom i druženjem učesnika obilježavanja. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Općina Teočak putem usmenog javnog nadmetanja licitacije daje u zakup javnu površinu u svrhu privremenog postavljanja i otvaranja montažnog objekta tipa kiosk. Na lokaciji ispred bivše zgrade samoposluge u Teočaku površine 9,90 metara kvadratnih na period od jedne godine. Početna cijena za zakupninu iznosi 5 konvertibilnih maraka za 1 metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije po raspisanom javnom konkursu imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobijanje odobrenja radi obavljanja određene djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije za prijavu na javni oglas istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji je istaknut na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju sa potrebnom dokumentacijom se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak, te na radiju Glas Drine putem pošte na adresu općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom: prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup javne površine ne otvaraj. Prijave dostaviti najkasnije do 28. oktobra 2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u srijedu 28. oktobra tekuće godine sa početkom u 11. sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog oglasa mogu se dobiti na broj telefona 035-368-397.
1: Načelnik općine Sapna raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna i učenicima generacije osnovne i srednje škole Sapna u akademskoj odnosno školskoj 2025/26. godini. Uslovi za dodjelu stipendije i spisak potrebne dokumentacije dati su u tekstu javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj tabli i zvaničnoj web stranici općine Sapna. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 29. oktobra 2026. godine. Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti neposredno na protokol općine Sapna u Centru za pružanje usluga građanima svakim radnim danom od 8 do 15.30 ili poštom na adresu općina Sapna, ulica 206. Viteške brigade BB 75411 Sapna, sa naznakom konkurs za dodjelu stipendija. Obrazac prijave i potrebne izjave zainteresovani kandidati mogu preuzeti na web stranici i infopultu općine Sapna. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
0: Radio Glas Drine. oglasi.
2: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 9 sati i 45 minuta.

0: Ekipe.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharma apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durpharma apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durpharm apoteke.
3: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia, Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga. Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogriješiv izbor. Rentacar Liplje Zvornik. Grade pored Trine.
6: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
3: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
6: Top Lab Bratunac.
3: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
6: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
3: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
6: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
3: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
6: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
3: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
7: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bella hitova.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
0: Talasi Glasa Drine. Nastavljamo jutarnji program uz popu muziku. 8 je sati i 8 minut. Za početak slušamo Plavi orkestar. Ukoliko putujete ovog jutra, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju.

držana talasima glasa Drine. 8 je sati i 16 minut. Kalesija dobija dječji park u centru grada, poklon porodice Karić u znak sjećanja na Rahmetli Zuhtiju. U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona održan je sastanak kojim su prisustvovali načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović i investitor Zaim Karić, na kojem se razgovaralo o realizaciji izgradnje dječjeg parka u centru Kalesije. Ovaj vrijedan projekat inicirao je Zaim Karić sa porodicom, koji je odlučio da našem gradu pokloni prostor namijenjen igri, druženju i sretnijem odrastanju najmlađih sugrađana. Park će biti izgrađen u znak sjećanja na njegovog rahmetli oca Zuhdiju Karića Zuks, velikog humanistu koji je svojim dobrim djelima ostavio neizbrisiv trag ne samo u Kalesiji, nego i mnogo šire. Planirana lokacija parka nalazi se u dvorištu Mješovite srednje škole Kalesija, zbog čega je održan sastanak u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kako bi se razmotrila pitanja važna za realizaciju ovog projekta. Izgradnjom dječjeg parka Kalesija će dobiti novi sadržaj za najmlađe, ali i trajni podsjetnik na humanost i spremnost pojedinaca da svojim djelima doprinesu zajednici. Ova inicijativa porodice Karić predstavlja vrijedan doprinos ljepšem i sadržajnim životu u Kalesiji, kao i nasljeđe koje će koristiti generacijama koje dolaze.

0: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
7: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Dobra kola.
6: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
4: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
6: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
4: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
6: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
4: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
6: Kontakt telefoni 062 467 566 i 0049 160 4767 956 u Njemačkoj. Let's
4: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
9: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
8: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
10: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: Reklame.

0: talasi glasa Drine. 8:38. Jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka je izmjerene u 8 sati. Bugojno 0, Drvar i Sokolac 1 stepen. Zatim Sanski most i Zenica 2, Ivan Sedlo, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 3. Banja Luka, Doboj, Prijedor 4, Bijeljina 5, Livno izvodnik 6, Trebinje 11 i Mostar 15 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature zraka za danas nas očekuju između 13 i 19, a na jugu zemlje do 24 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: Tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Jutarnji program. Dobro jutro.

0: stanje na putevima.
1: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoput A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama: magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Čuli smo kako je to stanje na BiH cestama. 8 je sati 55 minuta.

0: reklame.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sadna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sadna, 061-281-097.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet. Kubet.
3: Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavog neba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko...
0: Salon zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Imate problem s vozilom?
7: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
0: Preporučujemo vam Turbo Expert Skaraka i na ulazu u Zvornik.
7: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
0: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
7: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program te servisiranje common rail injektora i pumpi.
0: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
7: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
0: Turbo Experts Karakaj, Zvornik, 065 572 636.
8: Reklame.

0: Šapat zvijezda.
1: Šapat zvijezda na talasima Glasa Drine. 9:09, mi započinjemo sa ovnovima. Uljepšajte svoje raspoloženje uz osobu koja odgovara vašem ukusu i senzibilitetu. Želje se ostvaruju u zajedničkom ritmu. Postoje stvari koje ne treba da činite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Saradnja je nužna, ali ne i po svaku cijenu. Bikovi, u susretu sa voljenom osobom pokažite iskrene namjere, probudite neke usnule želje i emocije. Posjećite kod sebe radoznalost, ali nemojte prekoračiti zidove istine. Očekuje vas poučno iskustvo u poslovnoj saradnji. Sačuvajte i dobro raspoloženje. Blizanci, pažnje lijepih gestova nikad dovoljno za zajedničku sreću. Slobodno uživajte u lijepim stvarima. Dogovor sa jednom mlađom osobom obećava zajednički dobitak, poslovni uspjeh ili zadovoljstvo. Nalazite se i u sjajnoj formi. Rakovi, nema potrebe da se ponašate skromno u društvu voljene osobe. Pratite svoje osjećanja ili ritam srca. Pronalazite pravi smisao ili zadovoljstvo u različitim situacijama koje uljepšavaju vaše raspoloženje, ali i obogaćuju životno iskustvo. Dragi lavovi, potrebno je da razumijete nečiju emotivnu slabost. Nema razloga da se ponašate nadmeno u društvu bliske osobe. Bez obzira na vašu snalažljivost, ne možete da kontrolišete niz događaja na poslovnoj sceni, ali i svoje saradnike. Izbjegavajte suviše naporne ili stresne situacije. Djevice, djelujete uznemireno, teško pronalazite svoju mirnu luku i emotivni predah. Nedostaje vam povjerenje u jednu blisku osobu. Što se tiče posla, izbjegavajte nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da odradi i vaš dio posla.

0: Šapat zvijezda.
1: Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. Nastavljamo sa vagama. Mimo svoje volje pristajte na kompromisno rješenje ili na varijantu koju predlaže vaš partner. Odlažete svoje poslove zbog jedne osobe, ali usluga koju činite ne predstavlja i dobro rješenje. Što se tiče zdravlja, prijaće vam neka relaksacija. Škorpije, iskrene emocije uvijek djeluju, ljekovito zadržite pažnju na voljenoj osobi, uživajte i u zajedničkoj sreći. Ponekad treba upotrijebiti različite mjere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama. Strijelci, djelujete zadovoljno i privlačno. Sreća je na vašoj strani sve dok postoji zajednička želja da sačuvate emotivnu bliskost. Neko potvrđuje vaše očekivanja u poslovnoj saradnji. Važno je da sačuvate prisebnost duha u odlučujućem momentu. Jače, vi pretjerujete u svojim očekivanjima pred voljenom osobom, neko ne želi da vam polaže sve račune. Pažljivi analizirajte okolinu i nemojte dozvoliti da vas neko postiče na rivalske odnose. Budite pažljivi i u saobraćaju. Drage vodolije, planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Očekuje vas tajanstvena šifra koja djeluje pozitivno i na vaše raspoloženje. Konflikt u rješavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima. Budite dovoljno oprezni i promišljeni. I za kraj, ribe, trenutno ljubav i zadovoljstvo ne idu u kombinaciji. Partner iznenada postavlja pitanja koja u vama postiču i emotivnu nelagodnost. Potreban vam je dodatni oprez u susretu sa saradnicima i prilikom procjene novih poslovnih prilika. Prijeće vam aktivan odmor i više sati zdravog sna.

0: više na eki.ba. Jednostavno, Eki.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 20 10. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
5: Ide gas na maks.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živjeta Vinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant preporučujemo svima. Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
3: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
3: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
3: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
3: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Blast Drine, studio Sapna. Jutarnji program. Dobro jutro.
2: Jutarnji je program na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. 9:28. U Sapni trenutno 7 stepeni. U Teočaku 9, a u Kolesi i Tuzli 4. Ukoliko putujete, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. U nastavku slušamo Đogani.

0: Emocija.
1: Jednostavno, eki.ba. Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
2: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
1: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
6: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
0: Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
4: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
4: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.

0: singla sa Drine. 9 sati i 46 minut. Danas je svjetski dan pranja ruku. Svjetski dan pranja ruku obilježava se svake godine 15. oktobra sa ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog pranja ruku u prevenciji bolesti. Ovaj dan je prijedlog globalne inicijative za pranje ruku i prvi put je obilježen 2008. godine, kada je proglašen od strane Ujedinjenih naroda. Pranje ruku sapunom i vodom je jedan od najjednostavnijih načina za sprječavanje širenja zaraznih bolesti, poput prehlade, gripe i crijevnih infekcija, koje su često uzrokovane bakterijama, ali i virusima. Svjetski dan pranja ruku također pruža prilikom vladama, organizacijama i zajednicama da ulažu u programe koji osiguravaju pristup vodi i sapunu, posebno u ruralnim i siromašnim područjima.
1: FM mreža predajnika 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, Studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rajincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce više.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kuponički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Simlihan, Slavinovići, Solina i Mlamor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
0: Reklame.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu, u kojima su do sada stradale najmanje dvije osobe, a jedno od njih je 14-godišnje dijete. Kancelarija guvernera Istanbula donijela je odluku da škole danas neće raditi, dok je dio radnika javnog sektora, prvenstveno osobe sa invaliditetom i majke sa malom djecom, poslat na prirodni odmor. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima suterenskih stanova, kojima je preporučeno da zbog bezbjednosti prenoće na drugim lokacijama. Lideri Evropske unije sastaju se danas u Briselu, gdje će razgovarati o rastu cijena energenata, konkurentnosti evropske privrede i trgovinskom deficitu sa Kinom. Među glavnim temama dvodnevnog samita bit će i naredni sedmogodišnji budžet unije, stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje unije i migracije. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji. U noti se, prenose mediji, ocjenjuje da su neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja na izborne procese, kao i pojedini način izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji. Istaknuta je zabrinutost zbog, kako se navodi, jednostranog predstavljanja političkih prilika i njihovog povezivanja s regionalnom stabilnošću. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji raspisani su za 25. oktobar. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci 2026. godine. Na dnevnom redu je informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2027. godinu, kao i informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ za 2025. godinu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 4, Tuzli i Banja Luci 7, Bihaću 8 i u Mostaru 11 stepeni. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura od 2 do 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Bile su to vijesti BH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine. 10 sati i 3 minut.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, na talasima, Glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na, dana talasima, na talasima, Glasa Drine. Glasa Drine.
3: Talasim Glasa Drine. Vrijeme je da biramo hit dana za 15. oktobar. U nastavku ćemo poslušati dva prijedloga. Prvi predlog je Davor Badrova sa pjesmom Jedina, a drugi predlog je Milan Topalović i ko ima i ko nema. Napominjemo, glasati možete putem Viber broja 062130099. Glasajte putem ovog Viber broja, možete ostaviti poruku koju ćemo emitovati od 11 sati. Pa da poslušamo i prvi predlog za danas, Davor Badrov i Jedina.

Dragi naši, čuli smo prvi prijedlog za danas. Davor Badrov i Jedina. Idemo dalje, drugi prijedlog je Milan Topalović, Iko ima i ko nema.

Dragi naši, preslušali smo i naša dva predloga za današnji izbor hita dana. Prvi predlog je Davor Badrova sa pjesmom Jedina, a drugi predlog je Milan Topalović, Iko ima, Iko nema. Glasati možete putem Viber broja 062-130-099. Napominjemo da glasanje traje do 12 sati i 45 minuta.

0: Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Znate, postoji ta tegla, D tegla. Nova, a opet ona stara. Vitaminka, kao nek.
2: Spremni dočekajte hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čisti i ugodan zrak u vašem domu, u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i ovlažilače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za zimu, bez zime, vas Zeka, Zeka.
5: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom 2 polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: imate problema sa vidom.
5: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
5: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
5: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopravljanje. Prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
8: Talasi Glasa Drine. 10:33. U Sapni trenutno 10 stepeni. U Teočaku 12, a u Kalesiji i Tuzli 8. U nastavku slušamo Halida. Vi ukoliko putujete, želimo vam sretan put

0: i svake.
1: Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
2: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
1: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
2: Odlazi, odlazi ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
1: Prvi korak jedne nove muzičke priče. Hana Babajić i pjesma Odlazi.
2: Odlazi.

Stala singla Sedrine. 10:41. Sa ovom pjesmom završavamo i naše prijepodnevno druženje. Preporučujemo da ostanite i dalje na našim talasima. Od 11 sati u programu sa vama kolegica Ajla. Uživajte u ostatku dana.

0: Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
1: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
0: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
1: A ja nisam ovaj stari, tog čovjeka znaj da nema više.
0: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je nečeka, noćas budimo, ljuza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Ander Ruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glasa Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172246 2586 i plus 49173480180. Ne propustite večer koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
2: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
2: Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvog situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
4: Promjena zupčastog remenja.
3: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
4: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
3: Promjena ulja i svih filtera.
4: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
5: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogriješivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik. Grade pored Trine.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
6: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
8: Reklame.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo. Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Poruka kaže: pozdrav tebi ljepotice, tvojim kolegama i slušalcima Glasa Drine, glas ide za prijedlog broj 2, a u nastavku Suzana Jovanović. Slučeš nekad moju pjesmu, Poželj Ajše, veliki pozdrav i uživajte. U toku je dakle i glasanje, odnosno u izboru pjesme za hit dana možete učestvovati tako što glasate putem našeg Viber broja 062-130-099, još jedan put 062-130-099, na mjestu prijedloga broj 1 Davor Padrov jedina, drugi prijedlog Milan Topalović, i ko ima i ko nema. Glasate dakle za vama draži prijedlog. Još jednom podsjećam 062-130-099, a mi slušamo Suzanu Jovanović, Poželji Ajše.

na jednom mjestu u tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 06188848.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervik sa snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Dalje kaže Ajlice Lepša Poljubac iz Hladnog Sarajeva, tebi Sunčici, mami Sekama za Maribor, brata Sreća pratila, kao i Adelici za Kora i Beč Melbourne, pozdrav Čevadu i Okicama. I nesrećni imaju prava. Jaša Rahmedovski. Veliki pozdrav Maju, uživaj ti dalje, ustala se našeg radija. 11. sati i 13. minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornjika Lesija, telefon 061 429 311.

0: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.
1: Punimo ovaj život, dalje slušamo. Pjesmu za vrijedne momke u radionici. Ovo je Hazre, 11:21 u toku, prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
3: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
3: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
3: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
3: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
3: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
3: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
4: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durpharm apoteke.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Reklame.

Nastavljamo i dalje sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HT, Eronet i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV. Ljubav zar ne uvek stigne kajanje. Također i glasati možete u današnjem izboru pjesme za hit dana na mjestu prijedloga broj 1 Davor Badrov jedina, drugi Milan Topalović i ko ima i ko nema. Viber broj za glasanje 062-130-099, još jednom 062-130-099.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Ander Ruhr, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Satra 061-884-880. Vaša radio glas Drine, studio Sapna.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Na talasima ste Radija Glas 3 na 11 sati i 46 minuta u toku. Slušamo pjesmu Prijedočanka, Halid Muslimović, Zavrednimo.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642, vaš lider u gradnji, Technograd Company DO Tuzla.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom.
5: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Uzli Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela Hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela Hitova.
9: Reklame.
10: Dvanaest sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
9: Dobar dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatra izvršenje budžeta institucija za prvih šest mjeseci ove godine.
10: U Vašingtonu održan krizni sastanak zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji Milorada Dodika.
9: Evropskom parlamentu upućena rezolucija o osudi veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
10: Počeo dvodnevni summit lidera Evropske unije. Energetska kriza jedna od glavnih tema.
9: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 24 stepena. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zasjeda u Sarajevu. Na dnevnom redu, pored ostalog, je i izvještaj o izvršenju budžeta institucija za prvih šest mjeseci ove godine.
10: Ministri razmatraju i godišnji plan vježbi oružanih snaga BiH kao i izvještaj o radu Državne komisije za granicu. Na dnevnom redu su odluke o uspostavljanju dvije radne grupe, jedna za pripremu Schengen akcijskog plana Bosne i Hercegovine, a druga za izradu izmjena zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pred ministrima je i izvještaj o radu obavještajno-sigurnosne agencije BiH za prošlu godinu. Evropski odbor regija, savjetodavno tijelo Evropske unije, jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Odluka predstavlja političku poruku Beogradu u trenutku kad Srbija nastoji napredovati na putu ka članstvu. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova ovog tijela, a bit će upućena institucijama koje imaju ključnu ulogu u kreiranju i provođenju politika Brisela. Afera oko savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jamesa Blaira i Chrisa Lasivita, koji su radili za izborni štab Milorada Dodika u vrijeme američke predizborne kampanje, izazvala je ozbiljne potrese u vrhu Bijele kuće. Američki mediji izvještavaju da je šefica kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles održala hitan sastanak sa najbližim savjetnicima. U izvještaju je navedeno da je Trump bijesan nakon što su demokrate ovo pitanje digle u sam vrh kampanje za predstojeće novembarske međuizbore za Kongres i Senat.
9: Bosna i Hercegovina ima znanje, talentovane mlade ljude i stručnjake koji joj mogu omogućiti iskorištavanje potencijala umjetne inteligencije uprkos ograničenim financijskim resursima, poručeno je danas u oči Kiss the Future AI summita.
10: Dvodnevni summit u Sarajevu okuplja više od 70 vodećih svjetskih i domaćih stručnjaka iz oblasti umjetne inteligencije, a očekuje se više od 2.500 učesnika. Fokus je na ključnim poslovnim odlukama, autonomnom poslovanju i odgovornom upravljanju umjetnom inteligencijom.
9: Međunarodni je dan Bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja, u Bosni i Hercegovini živi oko 5000 slabovidnih i slijepih osoba koji se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, govori direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko.
11: Ono s čim mi ne možemo biti zadovoljni, prvo što smo uvijek negdje na marginama, što se uvijek naša pitanja zadnja rješavaju ili problemi, što su osobe s invaliditetom imaju različita prava i po kantonima i po entitetima, i što osobe s invaliditetom u pravilu dobijaju pomagala koja nisu adekvatna za određenu situaciju ili dnevnu aktivnost ili zapošljavanje ili obrazovanje.
10: Putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od danas će ponovo biti uspostavljen. Iza željeznica Federacije navode da su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za redovno odvijanje saobraćaja. Redovan saobraćaj obustavljen je 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući područje željezničke stanice Konjic. Sezona grijanja u Banja Luci, koja bi trebala početi danas, ponovo je otvorila pitanje pouzdanosti. Dotrajala toplovodna mreža i mogućnost kvarova godinama se navode kao problemi u Banja Luci. Dodatnu neizvjesnost predstavlja finansiranje rada ekotoplana, zbog čega iz ovog preduzeća navode da imaju zalihe potrebne samo do kraja godine. Razmatra se moguće povećanje cijene grijanja, ali i drugi oblici finansijske podrške.
9: U Briselu je počeo dvodnevni samit lidera članica Evropske unije. Glavna tema trebao bi biti nagli rast cijena energenata i ublažavanje posljedica energetske krize na građane i privredu. Na dnevnom redu su i dugoročni budžet unije, odnosi sa Kinom, rat u Ukrajini, proširenje, hibridne prijetnje i migracije, govori premijer Irske Michael Martin.
12: Pod irskim predsjedavanjem bili smo izuzetno proaktivni, posebno oko ključnih pitanja konkurentnosti, proširenja te pregovaračkog paketa za formiranje narednog dugoročnog budžeta Unije. Postigli smo napredak u proširenju kroz otvaranje klastera, posebno za Ukrajinu i Moldaviju. Rekao sam kolegama da narednih mjeseci moramo biti optimistični, da otvorimo sve klastere. Ljudima u Ukrajini je to potrebno kao znak podrške dok su pod ruskim napadima. Napravili smo veliki napredak sa Crnom Gorom, ona je vrlo blizu i na nama je da ponovo pokrenemo procese nakon zadnjeg pridruživanja 2013. godine.
9: Ukrajina je izvela napad dronovima na rafineriju u Rusiji. Novi udari su uslijedili nakon što su ukrajinske vlasti potvrdile da i Rusija napada ukrajinsku infrastrukturu. Sukobi su nastavljeni uprkos tome što je američki predsjednik Donald Trump nedavno proglasio energetski prekid vatre i najavio kupovinu ruskog dizela za potrebe domaćeg tržišta. Opširnije Miroslav Nicović.
13: Ukrajinski udar dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u tamošnjoj rafineriji nafte. Ova akcija uslijedila je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Financial Times potvrdio da će njegova zemlja nastaviti napade na ruske rafinerije. Naveo je da je Kijev privremeno obustavio ove operacije kako bi udovoljio zahtjevima SAD-a, ali da ih sada obnavlja jer Rusija i dalje bez prestanka uništava ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.
14: Podržavao sam energetsko primirje i rekao sam vojsci da ne napadamo ruske rafinerije. I tri dana nismo napadali, ali su oni napadali nas. Ograničenje napada na ruske rafinerije više ne važi. Gotovo je sa tim.
13: Na ovaj način praktično je propao dogovor o nenapadanju energetskih objekata koji je prije nekoliko dana najavio američki predsjednik Donald Trump. Moskva se o ovom dogovoru nije zvanično oglasila, iako je Trumpova najava uslijedila neposredno poslije objave o kupovini ruskog dizela za američko tržište. Istovremeno ukrajinski zvaničnici tvrde da u prethodna dva dana nisu primali upozorenja putem satelitskog interneta o ispaljivanju i letovima ruskih projektila, te da je širom zemlje usporena satelitska usluga Starlink. Na ove navode reagovao je vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk, čija usluga Starlink obezbjeđuje satelitski internet i na društvenim mrežama poručio:
14: Sistemi Starshield su u vlasništvu američke vlade i pod njenom kontrolom. Sva ograničenja brzine ili korištenja određuje američka vojska, a konačnu odluku donosi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Starlink je komercijalna usluga u vlasništvu SpaceX-a i ograničena je na civilne ili odbrambene aktivnosti.
13: I dok je podrška Sjedinjenih Država stavljena na ozbiljan test, iz Velike Britanije stižu uvjeravanja da se njihov kurs prema Kijevu neće promijeniti. U međuvremenu nastavljeni su i ruski napadi na Ukrajinu. Najmanje troje ljudi je poginulo, a šestoro povrijeđeno u masovnom udaru ruskih dronova na grad Koprivnicki. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
10: Najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova jedne privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 30 osoba je povrijeđeno, a još nepoznat broj djece ostao je zarobljen ispod ruševina. Rušenje zgrada česta su u Pakistanu zbog slabih građevinskih standarda. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula. Voda u pojedinim kvartovima nosi automobile, poplavljeni su stambeni poslovni objekti, ceste i podvožnjaci, a od strujnog udara nakon prodora vode u instalacije poginuo je 14-godišnji dječak. Vlasti su donijele odluku o zatvaranju škola i pozvale stanovnike da ostanu u domovima. U akcijama pomoći i saniranja posljedica angažovano je 8000 pripadnika nadležnih službi i 2000 vozila i građevinskih mašina.
9: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Zenici 11, Tuzli 12, Bihaću 13, Brčkom i Banja Luci 14, Mostaru 17, u Neumu 18 stepeni.
10: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, najviša dnevna do 24 stepena. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez zbog radova na brojnim dionicama, na magistralnim cestama i autocestama. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Kosov, urednik emisije Adis Mukić.
15: Nakon vijesti BH Radija 1, program dalje nastavljamo iz studija Glas 3.

svakim danom osim nedjelje na talasima glasa Duljine. Pop-rock leksiko. Pop-rock leksiko na talasima glasa Drine, 12 je sati i 18 minuta u toku. Ovog puta riječ je o svjetskoj pop zvijezdi Jason Deluru koji naredne godine nastupa u Banja Luci. Naime, ova svjetska pop zvijezda nastupit će 17. jula 2027. godine u Novom parku kod Delta Planeta u okviru prvog izdanja Wake Up festivala. Jason je jedan od najprepoznatljivijih izvođača savremene svjetske pop scene sa nizom međunarodnih hitova, milijardama pregleda i slušanja na digitalnim platformama, te publikom širom svijeta. Njegov dolazak u Banja Luku predstavlja značajan iskorak za lokalnu, ali i regionalnu koncertnu scenu i potvrđuje ambiciju organizatora da Wake Up festival već svojim prvim izdanjem pozicionira kao važan muzički događaj u regionu. Festival će se održati od 16. do 24. jula 2027. godine na tri lokacije u Banja Luci, a tokom 9 dana okupit će izvođače različitih žanrova, od regionalnih muzičkih zvijezda do međunarodno poznatih imena. Posebnu pažnju privlači činjenica da Wake Up nije zamišljen kao klasičan festival na jednoj lokaciji, već kao devetodnevni događaj koji će različite dijelove grada pretvoriti u koncertne i festivalske prostore. Najava Jasona predstavlja jedan od najznačajnijih trenutaka dosadašnje promocije festivala.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, Maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I Maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
6: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
5: Tap Lab Bratunac.
6: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
5: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta.

0: Dijagnostika blizu vas.
1: Kap Lab laboratorija Drinska 18 Bratunac.
2: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogriješivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik. Grade pored Trine. Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.
0: Reklame.

0: Mihales je dobio dječji park u centru grada, poklon porodice Karić u znak sjećanja na rahmetli Zuhtiju. Naime, u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona održan je sastanak kojim su prisustvovali načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović i investitor Zaim Karić Mlađi, a na kojem se razgovaralo o realizaciji izgradnje dječjeg parka u centru Kalesije. Ovaj vrijedan projekat inicirao je Zaim Karić sa porodicom, koji je odlučio da našem gradu pokloni prostor namijenjen igri, druženju i sretnijem odrastanju najmlađih sugrađana. Park će biti izgrađen u znak sjećanja na njegovog rahmetli oca Zuhdiju Karića Zuksa, velikog humanistu koji je svojim dobrim djelima ostavio neizbrisiv trag ne samo u Kalesi, nego i mnogo šire. Planirana lokacija parka nalazi se u dvorištu mješovite srednje škole Kalesija, zbog čega je održan sastanak u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kako bi se razmotrila pitanja vezana za realizaciju ovog projekta. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović zahvalio je porodici Karić na ovoj inicijativi, ističući značaj nastavka humanitarne tradicije koju je njegovao rahmetli Zuhdija Karić. Govoreći o motivima za pokretanje izgradnje dječjeg parka, Zaim Karić naglasio je da ovaj poklon za njega ima posebno emotivno značenje. Ovo je poklon našem gradu Kalesi u znak sjećanja na mog rahmetli oca Zuhdiju. Želim da uspomena na njega živi kroz djelo koje će koristiti našoj djeci i budućim generacijama. Nadam se da će ovaj park biti mjesto dječjih osmijeha, druženja i lijepih uspomena, a meni i mojoj porodici će predstavljati poseban način da sačuvamo sjećanje na oca i vrijednosti koje je živio, poručio je Karić. Izgradnjom dječjeg parka Kalesija će dobiti novi sadržaj za najmlađe, ali i trajni podsjetnik na humanost i spremnost pojedinaca da svojim djelima doprinesu zajednici. Ova inicijativa porodice Karić predstavlja vrijedan doprinos ljepšem i sadržajnijem životu u Kalesiji, kao i nasljeđe koje će koristiti generacijama koje dolaze.
1: Izvini, stani na sekund, znamo li se?
0: 12 sati i 42 minuta u toku. Na talasima ste radija Glas Trine.

Bosna i Hercegovina dobila je alert.ba sistem. Građani jednim klikom prijavljuju deponije, požare, poplave, odrone i zagađenje zraka. Građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma alert.ba omogućava da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Naime, prijava se pravi u tri koraka. Korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepoznaje općinu i naselje, a pokazuje i da li se u blizini nalazi škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude ili okolinu. Prije objave svaku prijavu pregleda administracija, lažne i duple prijave tako ne dolaze na mapu. Odobrene prijave pojavljuju se na javnoj interaktivnoj mapi gdje svako može vidjeti šta je prijavljeno, gdje i kada. Kada se problem riješi, uz prijavu se objavljuje fotografija stanja nakon čišćenja ili sanacije, tako ostaje trajni zapis o tome šta je urađeno, a šta nije. Platforma automatski na kraju mjeseca šalje zbirni izvještaj institucijama koje su zadužene za svoje područje, grad ili općinu. Za svaku prijavu može se preuzeti PDF dokument sa fotografijom, lokacijom, mapom i QR kodom. Dokument pokazuje i koliko dana problema nije riješen. Građani ga mogu priložiti uz zahtjev općini, komunalnom preduzeću, inspekciji ili civilnoj zaštiti. Cilj platforme jeste učiniti vidljivim probleme koji godinama ostaju neriješeni, te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koja utiče na kvalitetan život građana. Autori naglašavaju da alert.ba ne zamjenjuje nadležne institucije, već im nastoji olakšati rad kroz sistematizovano prikupljanje podataka, precizno evidentirane lokacije, fotografije i ažurne preglede stanja na terenu. Na taj način platforma doprinosi boljoj informisanosti, lakšem praćenju problema i efikasnijim usmjeravanju pažnje na njihovo rješavanje. Platforma je dostupna na adresi alert.ba, a korištenje je potpuno besplatno. Registracija korisnika nije obavezna, ali je potrebna radi dodjele nagrada.

Bosna i Hercegovina se na današnji dan prije 13 godina plasirala u Brazil. Naime, Bosna i Hercegovina se na današnji dan prije tačno 13 godina trijumfom u Litvaniji od 1-0 po prvi put u historiji plasirala na svjetsko prvenstvo. Utakmica posljednje kola kvalifikacija za odlazak na mundijal igrala se u Kaunasu 15. oktobra 2013. godine, a u našoj selekciji, predvođenoj selektorom Safetom Sušićem, bila je potrebna pobjeda za direktan plasman na prvenstvo. Gol za plasman na svjetsko prvenstvo u Brazilu postigao je Vedad Ibišević u 68. minuti utakmice. Zmajevi su kvalifikacionu grupu okončali na prvom mjestu sa 8 pobjeda, jednim remijem te jednim porazom. Po dva puta smo savladali Lihtenštajn rezultatom 8-1 i 4-1, zatim Latviju 5-0 i 4-1, Litvaniju sa 3-0 i 1-0, po jednom Grčku rezultatom 3-1 i Slovačku rezultatom 2-1. Jedanput smo remizirali sa Grcima 0-0 te izgubili od Slovačke rezultatom 0-1. Na kraju smo imali gol razliku rezultatom 30:6. Naša selekcija bila je četvrta najefikasnija u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2014. godine. Više golova postigle su samo reprezentacija Njemačke, ukupno 36, Nizozemske 34 i Engleske 31. Nažalost, trojica navijača, Hasib Mahmić, Vildan Pehlić i Almir Kasumović, koji su se nakon susreta vraćali iz Litvanije, smrtno su stradali u Poljskoj. Ipak plasman u Brazil nije bio jedini nastup Zmajeva na svjetskom prvenstvu, jer se Bosna i Hercegovina izborila i za mjesto na mundijalu 2026. godine, ostvarivši još jedan historijski uspjeh za naš fudbal.

A u nastavku programa poslušat ćemo i pjesmu koju ste odabrali za hit dana. Davor Badrov i Jedina. Sponzor izbora, Tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odabrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
6: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
7: Dobro kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 047-67-956 u Njemačkoj. Let's
2: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
4: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening, njemačkog porijekla sa dva ili tri stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Feo Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
8: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
9: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
8: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
9: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
10: Reklame.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Načelnik općine Sapna raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna i učenicima generacije osnovne i srednje škole Sapna u akademskoj, odnosno školskoj 2025. i 2026. godini. Uslovi za dodjelu stipendije i spisak potrebne dokumentacije dati su u tekstu javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj tabli i zvaničnoj web stranici općine Sapna. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 29. oktobra 2026. godine. Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti neposredno na protokol općine Sapna u Centru za pružanje usluga građanima svakim radnim danom od 8 do 15.30 ili poštom na adresu općina Sapna, ulica 206 Viteške brigade BB 75411 Sapna, sa naznakom konkurs za dodjelu stipendija. Obrazac prijave i potrebne izjave zainteresovani kandidati mogu preuzeti na web stranici i infopultu općine Sapna. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
1: Mjesna zajednica Goduš u petak i subotu organizuje obilježavanje 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru na BiH 17. oktobra 1991. godine. U petak 16. oktobra na programu je tevhid šehidima u mjesnoj džamiji prije džuma namaza te obilazak šehidskog mezarja nakon džume. Program obilježavanja 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru u subotu počinje u 11 sati defileom učesnika obilježavanja od spomen obilježja do šehidskog mezarja. U 11 sati i 50 minuta planirano je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a nakon toga obraćanje zvanica i gostiju. Obilježavanje se završava ručkom i druženjem učesnika obilježavanja. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine.
0: Služba za privredu, budžet i financije općine Sapna obavještava poljoprivredne proizvođače, korisnike novčanih podrški, da su dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za koju očekuju potporu u narednoj godini. Prijava se treba izvršiti najkasnije do 15. novembra tekuće godine nadležnom kantonalnom ministarstvu. Prijave plana proizvodnje odnose se na hljebna žita, pšenicu, raž, stočni ječam, kukuruz za zrno i silažu. Zatim za povrće, uzgoj i proizvodnju kornišona, uzgoj i proizvodnju povrća u plastenicima, krmno bilje na oranicama, proizvodnju voća, podizanje novih zasada jagodastog voća i visoko stablašica, kao i proizvode iz oblasti stočarstva, proizvodnju mlijeka, mliječne krave, rasplodne junice, tov telad, osnovno stado ovaca te pčelinje zajednice i druge proizvodnje koje će se podsticati u narednoj godini. Klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u roku neće moći ostvariti pravo na novčanu potporu u narednoj godini. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnoj općinskoj službi općine Sapna, odnosno u Centru za pružanje usluga građanima.
1: Općina Teočak putem usmenog javnog nadmetanja licitacije daje u zakup javnu površinu u svrhu privremenog postavljanja i otvaranja montažnog objekta tipa kiosk. Na lokaciji ispred bivše zgrade samoposluge u Teočaku površine 9,90 metara kvadratnih na period od jedne godine. Početna cijena za zakupninu iznosi 5 konvertibilnih maraka za 1 metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije po raspisanom javnom konkursu imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobijanje odobrenja radi obavljanja određene djelatnosti. Ostali uslovi iz spisaka potrebne dokumentacije za prijavu na javni oglas istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji je istaknut na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju sa potrebnom dokumentacijom se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak, te na radiju Glas Drine putem pošte na adresu općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup javne površine ne otvaraj. Prijave dostaviti najkasnije do 28. oktobra 2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u srijedu 28. oktobra tekuće godine sa početkom u 11. sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog oglasa mogu se dobiti na broj telefona 035-368-397.
0: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Teočak da su dužni da izvrše plan poljoprivredne proizvodnje za 2027. godinu. Krajnji rok dostave plana poljoprivredne proizvodnje je 15. novembar tekuće godine. Preuzimanje obrasca za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu te dodatne informacije možete dobiti na šalteru broj 6 u šalter sali općine Teočak.
1: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Poslušali smo radio oglasnik, naredni na programu od 15 sati i 45 minuta.

A malo ćemo u nastavku i o sportu. Sinoćnim utakmicama kompletirano je drugo kolo Lige prvaka. U derbiju kola Manchester City ugostio je aktuelnog prvaka Evrope Paris Saint-Germain, a susret na Etihadu okončan je rezultatom 2-4. Parižani su tako ostvarili veliki trijumf i nastavili sa pobjedama u najelitnijem fudbalskom takmičenju. Roma je u sjajnom meču poražena od Real Madrida rezultatom 3:4. Rimljani su bolje otvorili susret i stigli do vodstva u 20. minuti, kada je Derun pogodio za prednost domaćeg tima. Sa posebnom pažnjom pratila se i utakmica u Bratislavi, gdje je Slovan ugostio Stuttgart. Meč je okončan pobjedom njemačkog tima rezultatom 0:3. Ermedin Demirović u igru je ušao u 81. minuti i u posljednjoj minuti regularnog toka susreta postigao svoj četvrti pogodak ove sezone u Ligi prvaka. Glavni arbitar susreta bio je najbolji BH sudija Irfan Peljto. A evo i ostalih rezultata utakmice. Roma Real Madrid 3:4, Aston Villa Fenerbahče 6:0, Betis Porto 3:2, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1:0, Manchester City Paris Saint-Germain 2:4, Shakhtar AEK 3:1 i Slovan Bratislava protiv ekipe Stuttgart 0:3.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
3: Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Spremni dočekajte hladne dane uz Zekabau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čisti i ugodan zrak u vašem domu, u Zekabau centrima pronađite pročišćivače i ovlaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zekabau centru i na zeka.ba. Za zimu bez zime, vaš Zeka. Zeka.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki.
9: Ima Eki.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljuza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderlur, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172246 2586 i plus 49173480180. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
2: Reklame.
3: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
8: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
8: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
8: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
9: Dame Saru, majka plače i niša me ljubav.
0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
10: Kratka pića, sokovina, boce, viš...
11: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
12: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
11: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servise Tip Top Dubnica.
12: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
11: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
12: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
11: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
12: Operio suši, nek miriše u duši.
11: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
13: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za 2 osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
0: Reklame.

0: Srećan put želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponzor programa Glasa Drine.
1: Poruka kaže: selam za sve zaposlene u Radiju Glas Drine, moje najmilije i sve koji me poznaju od Sadike. Ovo je Moni u nastavku i pjesma Muško.

0: Danas se obilježava Svjetski dan pranja ruku. Naime, Svjetski dan pranja ruku obilježava se svake godine 15. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog pranja ruku u prevenciji bolesti. Ovaj dan je prijedlog globalne inicijative za pranje ruku i prvi put je obilježen 2008. godine kada je proglašen od strane Ujedinjenih naroda. Pranje ruku sapunom i vodom jedan je od najjednostavnijih i najučinkovitijih načina za sprječavanje širenja zaraznih bolesti poput prehlade, gripe i crijevnih infekcija, koje su često uzrokovane bakterijama i virusima. Tema Svjetskog dana pranja ruku mijenja se svake godine kako bi se skrenula pažnja na specifične aspekte i izazove u globalnom zdravstvu. Osim što promoviše higijenu ruku kao ključnu praksu, ovaj dan ima za cilj educirati ljude o pravilnoj tehnici pranja ruku i važnosti redovnog pranja u ključnim trenucima, kao što su prije obroka, nakon korištenja toaleta i poslije kontakta s potencijalnim kontaminiranim površinama. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, nepravilno pranje ruku ili njegovanje zanemarivanje uzrokuje milione slučajeva bolesti godišnje, naročito pogađa djecu u zemljama u razvoju. Redovno pranje ruku sapunom može smanjiti rizik od infekcija crijevnih bolesti i do 40%, te značajno smanjiti smrtnost među djecom mlađom od 5 godina. Svjetski dan pranja ruku također pruža priliku vladama, organizacijama i zajednicama da ulažu u programe koji osiguravaju pristup vodi i sapunu, posebno u ruralnim i siromašnim područjima. Na globalnom nivou nedostatak osnovnih sanitarnih uslova i pristupa čistoj vodi i dalje predstavlja veliki izazov, zbog čega je ovaj dan i dalje od vitalnog značaja za zdravlje i dobrobit milijardi ljudi širom svijeta.
1: Reklame.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
5: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
4: Mamić Živinice.
5: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
4: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
5: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
4: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje. Tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
5: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
4: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
5: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
4: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
5: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035-744-400.
4: Mamić za ljepši dom.
5: Mamić za ljepši dom. Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademolić0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogrešivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik.
6: Grade
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
6: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
5: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Homey Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Homey Garden, Novi Grad, Živinice.
7: Reklame.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks Čoko Šapice 185 grama Ervix snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml. Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Na talasima ste Radija Glas 3, 14 sati i 36 minuta u toku. Prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornika Lesi.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljuza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderdur, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40878 Ratingen. Ulaz od 17. a početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na pulse 49151 404 8068 pulse 49172 246 2586 i plus 49173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
2: Hvala si Radija Glas Drine, ovo je Dara Bubamara. Pjevama Duša mi plače, naručena muzička želja bez poruke.

0: Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4.

0: Nova superakcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervik sa snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml. Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: Sanne Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DOO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
6: Reklame.
7: Tačno je 15 sati.
8: Informativni program Federalnog radija.
7: Novosti dana. Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba. Neki od povrijeđenih u kritičnom su stanju. Sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imale su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Neka djeca i dalje su pod ruševinama. Hitne službe su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na nivou institucija BiH za period od 2026. do 2030. Donesene su i odluke o izmjenama zakona o sprečavanju pranja novca te je predstavljeni podaci o transparentnosti institucija, realizaciji zaključaka i stanju na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda. Formira se radna grupa za izmjene zakona o sprečavanju pranja novca. Šefica kabineta Bijele kuće Suzy Wiles prošlog petka sazvala je krizni sastanak sa najbližim saradnicima. Povod je bio odlazak saradnika, bliskih predsjedniku Donaldu Trumpu, u Bosnu i Hercegovinu usred kampanje za izbore za američki kongres.
6: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickinson Madison nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće, Suzy Wiles, bila u panici zbog posljedice teksta New York Timesa o Chrisu Lasivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Wiles je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Wiles, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Wiles nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je Trump bijesan zbog ove situacije. Trump je 7. oktobra na mreži Truth Social napisao da Lasivita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku prijavio $1,500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila od veliko trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega, Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
7: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almeden Konaković izjavio je da su danas objavljene informacije o potrošenim milionima Milorada Dodika na takozvano lobiranje u SAD-u, pokazale da je riječ o njegovom slikanju i predizbornoj kampanji kojemu je očito urodila plodom. Prema njegovim riječima razvijali su tu kampanju i ljudi iz Sarajeva i političari i neke medije dajući mu na važnosti.
9: Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milijona da sam slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj.
7: Proces formiranja vlasti u kantonu Sarajevo ne može zaobići jasne ustanove i poslovničke procedure, upozorava stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin. Iako je Skupština kantona Sarajevo jednodomno tijelo, Trlin naglašava da njeno rukovodstvo obavezno mora održavati multinacionalni karakter.
10: To rukovodstvo mora imati, znači, po jednog Bošnjaka, po jednog Hrvata, po jednog Srbina i po jednog ostalog, i tako je procedura koja je propisana i ustavom kantona i poslovnikom, i nema veze što je tu jednodomna skupština. Dakle, po meni tu mora biti ispoštovan taj etnički ključ, i na kraju, kažem, rukovodstvo konsenzusom imenuje mandatara, mandatar sastavlja vladu, pa se onda to opet sve vraća narodski rečeno u skupštinu, gdje se onda mandatar bi trebao da predstavi svoju vladu, iznese ekspoze i tako dalje, gdje se onda ponovo glasa o njemu i gdje tu treba biti tek onda većina.
8: Svijet.
7: Ukrajinske pomorske snage saopštile su da su tokom noći raketnim sistemom Neptun napale vojni aerodrom u Voronješkoj oblasti u Rusiji, pri čemu je prema njihovim navodima pogođeno 6 bombardera. Kako je navedeno u objavi na Facebooku, u napadu je uništena tehnička oprema za podršku u letačkim operacijama, dok su na aerodromu zabilježene eksplozije i požar. Ukrajinska strana navela je da se detalji napada još provjeravaju. Lideri Evropske unije sastaju se u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno o rastu cijene energenata i slaboj konkurentnosti Unije. Govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu s Kinom i jesu li nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Evropsku uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, obrana, proširenje Evropske unije i imigracije. Na sutrašnjem sastanku očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Hrvatska je državama članicama Evropske unije te kabinetima predsjednice Evropske komisije i predsjednika Evropskog vijeća uputila dokumentu u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti, a da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba. Ti zahtjevi su ograničeni, jasno definisani i ostvarivi, navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruirati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koja proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku. Međunarodni dan je Bijelog štapa i obilježava se kako bi se skrenula pažnja na prava, potrebe i mogućnosti slijepih i slabovidnih osoba. Prilika je to da se ukaže na prepreke s kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Pristupačno okruženje i jednake mogućnosti trebaju biti osigurani svim građanima, naglasili su danas predstavnici Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Međutim, sa preprekama se suočavaju i prilikom nabavke bijelog štapa, kaže Tifa Tučić, predsjednica udruženja.
11: U našoj zemlji je teško doći do bijelog štapa i ta oblast koja se odnosi na pomagala uređena je u federaciji po kantonima. Imamo sreću da Tuzlanski kanton Zavod zdravstvenog osiguranja priznaje račune za pomagala kupljena u Republici Hrvatskoj.
7: Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru održana je 6. međunarodna naučna konferencija Slovo o Hercegovini, koju su ove godine prvi put zajednički organizirali Fakultet humanističkih nauka i Arhiv HN kantona. Konferencija okuplja naučnike iz cijele Bosne i Hercegovine, a obuhvata širok raspon tema od historije Hercegovine, jezika i književnosti, do kulturne baštine i tradicijskih običaja. Cilj skupa je istražiti, očuvati i promovisati bogatstvo kulturnog i historijskog nasljeđa Mostara i Hercegovine, govore Amir Kadribegović, direktor arhiva HN kantona, i Edim Šator, dekan Fakulteta humanističkih nauka.
12: Činjenica da su ovi događaji jako važni ne samo za struku, nego za društvo u cjelini, jer one otvaraju mogućnost da dođe do razmjene novih saznanja i iskustava, ali isto tako i do razmjene dobrih praksi i iskustava, a ono što smatramo zaista jako, jako važnim, to je činjenica da nam pruža mogućnost povezivanja institucionalnog, ali isto tako i povezivanja i poznavanja ljudi.
13: Naravno da nakon konferencije se objavi zbornik radova koji će da značajan doprinos razvoju primarno humanističkih, ali naravno i društvenih nauka. Dakle, fokus nam bili prvenstveno historija ovih prostora, počevši od antike, odnosno starog vijeka, pa sve do danas, do savremene historije, jezik, odnosno književnost, svi oni procesi koji su se dešavali na ovim prostorima.
7: Početak nove sezone berbe maslina donio je jednu lijepu novost. Naime, u Čapljini je otvorena uljara koja prerađuje i manje količine maslina. Iz ove priče stoje 4 žene koje nastavljaju posao koji je pokrenuo njihov pokojni suprug i otac. Njegov san danas živi kroz novu uljaru, ali i kroz želju da svaki maslinar dobije ulje bez obzira na količinu plodova.
14: Sve je počelo 2008. godine kada je njihov otac došao na ideju da u Hercegovini zasadi plantažu maslina, jednu od prvih na ovom području. Iz te ideje s vremenom je izrasla obiteljska priča koja danas dobiva novo poglavlje uljaru koja otvara vrata i malim maslinarima. Božana Milićević, vlasnica uljare.
15: Mi smo uz njega učili se i trudili da što više informacija i znanja steknemo i naučimo kroz rad u masliniku. Nažalost, naš otac je umro prije 3 godine. Ja, moja starija sestra i moja mlađa sestra, uz potporu naravno naše majke koja nam je stožac svega, nastavili smo rad, naš posao koji smo započeli.
14: Uljara kapaciteta prerade 600 kg maslina na sat otvorena je i za one koji imaju tek nekoliko desetaka stabala. Ove godine, unatoč velikim vrućinama i suši, vlasnice su zadovoljne urodom, ponajviše zahvaljujući navodnjavanju. A da je ovakva uljara bila potrebna, potvrđuju i mali maslinari koji napokon imaju priliku preraditi vlastite plodove i dobiti svoje ulje. Josip Grgić, maslinar iz Čeljeva. Maslinar iz Metkovića, Ilija Puljević.
16: Imamo negdje oko 43 stabla, pa onda da se raspitamo, da vidimo. Mislim, masline su još mlade, nisu rodile, nije to neka velika količina, ali lijepo je da imaju ovakvi, kažem, uljara koje uzimaju i te manje količine, gdje čovjek može dobiti svoje ulje od svojih maslina.
17: Da vidimo kako ovo radi, inače iz Metkovića smo pa bi donijeli ovdje na prevradu. Sigurno nema nego od 30% odnosno na ono lani ili preklani kako je bilo. Dosta suša utjecala na to.
14: Iza svake kapi maslinova ulja kriju se trud, strpljenje i mjeseci rada. U vrijeme berbe u uljari se radi punom parom, a posao, iako zahtjevan, donosi i posebno zadovoljstvo. Josip Miličević, djelatnik uljare.
18: Ja sam tu drugu godinu, to traje nekih mjesec dana, tako da sve doćete ne može vam nekako ni dosaditi, tako da mislim da je jedan jako dobar posao.
14: Osim prerade maslina, vlasnice žele posjetiteljima približiti svoje proizvode koje će predstaviti u kušaonici čije je uređenje trenutačno u završnoj fazi. Tako ova uljara ne donosi samo novu poslovnu priliku, već i nastavlja obiteljsku priču o ljubavi prema maslinama i obiteljskom zajedništvu. Za Federalni radio, Kristina Marković.
7: Maloljetnici u Bosni i Hercegovini mogu kupiti alkoholno piće u čak 92% trgovina. Uprko zakonskoj zabrani prodaje alkohola osobama mlađim od 18 godina. Rezultati su to istraživanja Tajni kupac koje je ove godine proveo Centar za edukaciju mladih. Istraživanjem je obuhvaćeno 100 trgovina u 10 gradova zemlje. Najlošiji rezultati zabilježeni su u Sarajevu, Mostaru, Doboju i Vitezu. U Banja Luci, Tuzli, Jajcu i Bugojnu alkohol je prodan u 90% posjećenih trgovina, a u Travniku i Zenici maloljetnici su uspjeli kupiti alkohol u 80% objekata. Iz Centra za edukaciju mladih upozoravaju da ovakvi nalazi ukazuju na ozbiljne propuste u zaštiti djece i mladih od dostupnosti alkohola, zahtijevajući češće kontrole i dosljedno kažnjavanje.
19: Sport. Futsal, reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U Zeničkoj areni gostuje birani tim Sjeverne Irske, utakmicu počinju u 19 sati. U grupi je još Poljska. Evo šta o našim šansama kaže selektor Goran Mehler.
20: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske i to je maksimalni fokus. Već sam rekao da je nama taj cilj proći elitnu rundu. Poljaci jesu nositelji grupe bili, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima i nije niko ne pobjedi.
19: A večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji Borac. Od 18 sati 45 minuta na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige. Slušamo šefa stručnog štaba Vinka Marinovića.
21: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali vjerujemo svoj kvalitet.
19: Pod obručima su sinoć bili i košarkaši Sarajevske Bosne u trećem kolu Eurokupa izgubili kao gosti kod njemačkog Ulma 93-102. Studenti su tako zabilježili i treći poraz. Prethodno bili loši od Lijet Kabelisa i Pauka 72-75, a 21. ovog mjeseca u Sarajevu gostuje turski Bašikšehir. Nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica prvog kola. Goraž de Veleš 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski Izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
7: Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodati na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u Fond za liječenje građana BiH, Sportisti za život, čije su osnivač upravo Džeko.
0: Putevi.
1: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj saobraća se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme.
7: Sutra u Bosni je umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, urednik Sanjin Bećiragić.
22: Čuli smo popodnevne vijesti Federalnog radija, a dalje nastavljamo u Sevdah iz studija Glas 13.

0: reklame.
1: Šta je ono što nam treba? Bistra volja, plavog neba, pesma i radost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, d.o.o. Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
4: Ide gas na maks.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: I ja u tvojim kolima.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx, telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Imate problema sa vidom?
6: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
5: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
6: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
5: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
7: Full ponuda i fair cijene.
8: Turbo Experts Karaka i Dvornik.
9: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
10: Reklame.

popodnevni program Radija Glas Drine, 15:39 u toku. U Sapni oblačno, a prema posljednjim mjerenjima 18 stepenica.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Načelnik općine Sapna raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna i učenicima generacije osnovne i srednje škole Sapna u akademskoj, odnosno školskoj 2025. i 2026. godini. Uslovi za dodjelu stipendije i spisak potrebne dokumentacije dati su u tekstu javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj tabli i zvaničnoj web stranici općine Sapna. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 29. oktobra 2026. godine. Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti neposredno na protokol općine Sapna u Centru za pružanje usluga građanima svakim radnim danom od 8 do 15.30 ili poštom na adresu općina Sapna, ulica 206 Viteške brigade BB 75411 Sapna sa naznakom konkurs za dodjelu stipendija. Obrazac prijave i potrebne izjave zainteresovani kandidati mogu preuzeti na web stranici i infopultu općine Sapna. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
1: Mjesna zajednica Goduš u petak i subotu organizuje obilježavanje 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru na BiH 17. oktobra 1991. godine. U petak 16. oktobra na programu je Tevhid šehidima u mjesnoj džamiji prije džuma namaza te obilazak šehidskog mezarija nakon džume. Program obilježavanja 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru u subotu počinje u 11. sati defileom učesnika obilježavanja od spomen obilježja do šehidskog mezarja. U 11 sati i 50 minuta planirano je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a nakon toga obraćanje zvanica i gostiju. Obilježavanje se završava ručkom i druženjem učesnika obilježavanja. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Općina Teočak putem usmenog javnog nadmetanja licitacije daje u zakup javnu površinu u svrhu privremenog postavljanja i otvaranja montažnog objekta tipa kiosk na lokaciji ispred bivše zgrade samoposluge u Teočaku površine 9,90 metara kvadratnih na period od jedne godine. Početna cijena za zakupninu iznosi 5 konvertibilnih maraka za 1 metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije po raspisanom javnom konkursu imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobijanje odobrenja radi obavljanja određene djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije za prijavu na javni oglas istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji je istaknut na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju sa potrebnom dokumentacijom se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak, te na radiju Glas Drine putem pošte na adresu općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup javne površine ne otvaraj. Prijave dostaviti najkasnije do 28. oktobra 2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak svaku srijedu 28. oktobra tekuće godine sa početkom u 11. sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog oglasa mogu se dobiti na broj telefona 035-368-397.
0: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Teočak da su dužni da izvrše plan poljoprivredne proizvodnje za 2027. godinu. Krajnji rok dostave plana poljoprivredne proizvodnje je 15. novembar tekuće godine. Preuzimanje obrasca za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu te dodatne informacije možete dobiti na šalteru broj 6 u šalter sali općine Teočak.
1: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Naredni radio oglasnik na programu je od 18 sati i 10 minuta.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije. Profesor dr. Almasa Kapidžić vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovje.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
5: Spremni dočekajte hladne dane uz Zeka Baucentre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čisti i ugodan zrak u vašem domu, u Zeka Baucentrima pronađite pročišćivače i ovlaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Baucentru i na zeka.ba. Za zimu bez zime, vas Zeka, Zeka.
6: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
7: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
6: Top Lab Bratunac.
7: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
6: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
7: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
6: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
7: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
6: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
7: Kap Lab Laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
0: Ističe vam registracija.
8: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
8: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje te životno osiguranje i prevod vozila.
8: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
8: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
5: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame.

Pratite popodnevni program Radija Glas 3, 16 je sati i 9 minuta u toku. U nastavku programa slijedi vjerska emisija Na temeljima vjerovanja.

0: Na temeljima vjerovanja.
1: Vjerska emisija u programu Glasa Drine.
0: Četvrtkom od 16. sati.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu, donosimo salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove časne ashabe. Tema današnje emisije jeste strah i nada. Strahovanje i nadanje su dvije temeljne karakteristike ahlaka vjernika. Ta dva svojstva vjernika drže u ravnoteži. Pomoću njih on hodi putem istine, čini dobra djela i čuva ih. Opisujući vjernike, uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže u suri Sežda: Oni sa strahom i nadom ustaju iz svojih postelja kako bi gospodaru ibadet činili. Strah od Allaha i nadanje Allahove milosti je pokazatelj ispravnog imana vjere. To dvoje liči na dva krila ptici. Kako god ptica ne može letjeti samo sa jednim krilom, isto tako ni osoba koja se boji Allaha, a ne vjeruje u njegovu milost, ne može ispravno vjerovati. Ova dva svojstva su od imana i koji god od njih izađe iz srca, otvara vrata kufuru, nevjerovanju. Čovjek koji ne posjeduje strah od Allaha, Đelešanuhu, ide putem nepokornosti. Isto tako, nenadanje Allahovoj milosti nema drugog ishoda osim kufra nevjerovanja. Imam Gazali u dijelu Ihya ul-Mudin kaže: Strah od Allaha ponekad potječe iz svijesti o Allahovoj veličini i poznavanja njegovih sifata, svojstava, a ponekad i svijesti o mnoštvu vlastitih grijeha i nedostataka. A nekada je pak uzrok i jedno i drugo. Obzirom da je tako, Allah Dželešanuhu se najviše boje oni koji najbolje poznaju sebe i njega uzvišenog. Zbog toga Allah Dželešanuhu kaže u suri Fatir: Allaha se kako treba boje samo učeni. Ako u srcu postoji istinski strah od Allaha Dželešanuhu i nada u njegovu milost, onda se to mora manifestirati na organima čovjeka. Govoriti o strahu od Allaha Dželešanuhu, a istrajavati u grijesima je potpuno besmisleno. Znak nade u Allahu milost je činjenje dijela kojima je on zadovoljan. Znak straha od Allaha je izbjegavanje onoga što je on zabranio. Ebu Kasim Hakim je rekao: Kada se čovjek boji nekoga ili nečega, on od toga bježi. Ali onaj ko se boji Allaha, on bježi Allahu. Hasan Basri od Džabira radi Allahanhu prenosi rivajet u kojem stoji da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Vjernik je između dva straha. Prvi je za dio života koji je već prošao, strahuje jer ne zna šta će Allah presuditi za taj dio. A drugi strah je strahovanje za preostali dio života, stoga što ne zna kako je Allahovo određenje. S obzirom da je tako, čovjek se treba truditi da pripremi nešto za ahiret, da se pripremi za smrt. Kunim se onim u čijoj ruci moja duša, kada smrt dođe, više se ništa ne može učiniti. Nakon dunjaluka postoji samo džennet ili džehennem. Drugog mjesta nema. U Hudsi hadisu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem se kaže: Uzvišeni Allah se kune svojom veličinom i ljepotom. Svome robu nikada neće dati dva straha. Ko na dunjaluku bude imao strah od mene, na ahiretu ću ja učiniti sigurnim od tog straha. Ko na dunjaluku bude siguran od mene, to jest ne bude imao strah od mene, na ahiretu će strahovati. Faqih Ebu Lejs Semerkandi radi Allah anhu je rekao: Strah od Allaha se poznaje na sedam stvari. Na jeziku. Onaj ko se boji Allaha, svoj jezik čuva od laži, potvore, ogovaranja, prenošenja tuđih riječi itd. Jezik neprestano upošljava zikrom, učenjem Kur'ana, naukom ili drugim korisnim stvarima. Zatim na jelu i piću. Ko se boji Allaha, pazi da jede čistu i halal hranu, te jede onoliko koliko je potrebno. Čuva se harama i sumnjive hrane, kao i onoga što je štetno za čovjeka. Zatim na očima. Ne gleda u zabranjeno i nepristojno. Ne baca pogled na ono što je u tuđim rukama, niti istražuje tuđe mahane. Na rukama. Ne pruža ruke prema haramu, prema zabranjenom, nego ruke koristi samo u korisnim i hajrli poslovima. Na nogama. Onaj ko se boji Allaha čuva noge od toga da idu u zabranjeno. Nastoji da ih vodi uvijek u dobro, u mesčide, u džamije, u mjesta gdje se izučava nauka i tome slično. Na srcu. Čuva svoje srce najprije od neispravnih mišljenja o Allahu, njegovim svojstvima i djelovanjem. Zatim od sumnji i pogrešnih ubjeđenja. Na ibadetu i pokornosti. Strah od Allaha se manifestira na ibadetima. Osoba najprije svoje ibadete čisti od samopokazivanja, oholosti, kibura i drugih bolesti. A zatim ibadet počinjen da čini samo onako kako Allah dželešanuhu će biti zadovoljan. Imam Gazali, radi Allah, Anu kaže, trebaš se bojati dvoga. Prvo, ulaska u grijeh. Da bi čovjek nefs svoj držao daleko od grijeha, potrebno je da ima strah. Neodgojen nefs koji naređuje zlo je jako sklon zlu i neredu. On se može obuzati samo strahom, jer nefs nema stida koji bi ga spriječio od zla. Jedan od dobrih Allahovih robova pripovijeda: jednom me je nefs nagovarao na zlo, pa sam skinuo odjeću i otišao na mjesto gdje se na suncu zagrijalo do usijanja. Legao sam tu i počeo se valjati i govoriti: ej nefsu, koji naređuješ zlo, iskusi ovo da vidimo koliko možeš izdržati. A džehennemska vatra je daleko vrelija. Zatim, umišljena i samodopadljiva osoba zbog ibadeta. Ako nema straha od Allaha dželešanuhu, nefs zbog ibadeta njeguje samoljublje i toga upropaštava. Zbog toga je važno nefs stalno prepadati i ukazivati mu na vlastitu manjkavost i njegove nedostatke. Jahnja bin Muaz je rekao: kada bi se jadni čovjek bojao džehennema koliko se boji siromaštva, zasigurno bi ušao u džennet. Halađ ibn Mesur kaže: ko se boji nekoga drugog osim uzvišenog Allaha i nadu smjerava ka njemu, Allah dželešanu će mu zatvoriti sva vrata, dat mu da se desi ono čega se bojao i njegovo srce prekriti sa 70 zastora. Najprostiji od ovih zastora je da mu srce ostavi u sumnji i sumničavosti. Ono što bi trebalo da poveća strah jeste razmišljanje o neizvjesnosti ishoda. Ne zanosi se što živiš u lijepom i sigurnom mjestu, okruženju, ne postoji mjesto ljepše od dženneta. Pa je Adem alejhisselam u njemu zadesilo ono što ga je zadesilo. Ne pouzdaj se u mnoštvo ibadeta. Iblis, lanetullah, je nakon dugo godina ibadeta otjeran iz Allahove blizine. Ne pouzdaj se u svoje znanje. Baura iz naroda Beno Israila je znao Allahovo najveće ime, bio je veliki alim, ali se poveo za šeitanom i upropašten je bio. Ne uzdaj se ni ono što se družiš sa dobrima. Niko nije veći i harniji od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je mnoštvo onih koji su ga viđali i od roda njegova bili, a završili kao kafiri.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liflje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljete auto, napravite pravi i nepogriješivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik. Grade pored Trine.
5: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
5: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
5: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
5: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
5: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
5: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
5: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki. Ima Eki.

0: Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
1: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
0: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
1: A ja nisam ovaj stari, tog čovjeka znaj da nema više.
0: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.

0: Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
1: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
0: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
1: Odlazi, odlazi, ako ti je praže, učini šta ti srce kaže.
0: Prvi korak jedne nove muzičke priče. Hana Babajić i pjesma Odlazi.

0: Mališani iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla danas su posjetili resorno ministarstvo. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadi Lalić ugostio je danas grupu mališana iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u pratnji pedagogice Amri Fajić i pomoćnika direktora ustanove Amira Muharemovića. Za devetoro djece školskog uzrasta posjeta je bila prilika da postavi mnoštvo pitanja i zadovolje dječju radoznalost, te predstave svoje ideje o tome čime se žele baviti u budućnosti. U simbolične poklone ministar Alić posvetio je pažnju svakom od štićenika doma te im naglasio važnost učenja i marljivosti u postizanju budućih ciljeva. Današnja posjeta bila je u znaku obilježavanja Dječije nedjelje koja se i ove godine odvija pod okriljem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Dio aktivnosti koje se organizuju svake godine tim povodom održavaju se i u javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, a posvećene su dječjim pravima i inkluziji.
1: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405
5: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
6: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
7: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
3: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
5: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovija prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Europu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovija, Eurovija. Plus 387-65-535-848. Eurovija. Vaš put, naša briga.
8: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
9: Reklame.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
2: Pusti je ne čeka, noćas budimo, luza mjeni i daj meni ono što si njoj.
1: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Ander Ruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther, Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58 +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
3: Talas je radija Glas Drine i Ipče u nastavku. Pjesma Moje proleće kasni za vrijedne momke u radionici. I jedno obavještenje za sve slušalce. Korisnici vodovoda Vitinica sutra, odnosno u petak, u vremenskom periodu od 8 do 16 sati vršit će se periodično čišćenje gravitacionih brzih filtera, bazena i ispiranje cjevovoda. Tokom izvođenja radova mogući su, kako kažu, kratkotrajni prekidi vodosnabdjevanja i blago zamućenje vode, a nakon ponovnog uspostavljanja redovnog vodosnabdjevanja. Dakle, obavještenje iz javno-komunalnog preduzeća Sapna, deo Vitinica.

Kaže poljubac tebi Ajla iz Sarajeva, sunčici mami sekama za Maribor, brata Sreća pratila, kao i Adelicu Dragu, Beče Melbourne, pozdrav Dževadu i Okicama. Veliki pozdrav Majo vama, kolaps band u nastavku, pjesma Dijagnoza. 17:22 u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Satver 06188848800.

Poruka kaže poljubac tebi Ajla, Sunčici, Sekama za Mari, Bor Mami, Rodicama u Beču, Adelici, Melbourne, pozdrav Dževadu i Okicama. Šerif i Janju u nastavku, veliki pozdrav i uživajte.

Na talasima ste Radija Glas 3, ne nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Poljubac tebi Ajla, Sunčici i Sekama za Maribor, mami rodicama u Beču, Adelici, Melbourne, pozdrav Dževadu i Okicama. Znaj da volim te i Ljuba Aličić u nastavku, pozdrav veliki, uživajte.

Nastavljamo dalje, ovo je Šerif Konjević. A onda mi pričajte o njoj, još jedna od naručenih muzičkih želja bez poruke. Ukoliko nešto proslavljate 15. oktobra, pozivamo vas da vaše slavlje podijelite sa nama. Iz Bosne i Hercegovine napišite na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Naredna poruka kaže: Ajlice, lepreša poljubac, tebi sunčici, porodici, brata sreća pratila, Adeli za Beč, Melbourne, pozdrav Dževadu i Okicama. Ovo je Indira Radić, već dugo ne vjerujem, nakon ove pjesme idemo kratko na reklame, pa nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama.

0: reklame.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje, naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Siminhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
6: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garant vam kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
7: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija: Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
7: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
7: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
7: 061-803-589 i 035-630-730. e-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
6: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
6: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
6: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
6: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
6: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
6: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
10: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
11: Reklame.
12: Zagrli me.
11: Na talasima ste Radija Glas Trinne. Naredna poruka kaže: Merhaba dušo, maj, javri i najmilijim djeci Edisu, Neđadu i Miloj, Dini i Adu, svim gostima ugodan boravak kod nas, a za Dževada, Dragana Mirković, pjesma Kolo sreće. Nakon ove pjesme idemo na radio oglasnik.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Mjesna zajednica Goduš u petak i subotu organizuje obilježavanje 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru na BiH 17. oktobra 1991. godine. U petak 16. oktobra na programu je tevhid šehidima u mjesnoj džamiji prije džuma namaza te obilazak šehidskog mezarja nakon džume. Program obilježavanja 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru u subotu počinje u 11 sati defileom učesnika obilježavanja od spomen obilježja do šehidskog mezarja. U 11 sati i 50 minuta planirano je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a nakon toga obraćanje zvanica i gostiju. Obilježavanje se završava ručkom i druženjem učesnika obilježavanja. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine.
1: Služba za privredu, budžet i financije općine Sapna obavještava poljoprivredne proizvođače, korisnike novčanih podrški, da su dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za koju očekuju potporu u narednoj godini. Prijava se treba izvršiti najkasnije do 15. novembra tekuće godine nadležnom kantonalnom ministarstvu. Prijave plana proizvodnje odnose se na hljebna žita, pšenicu, raž, stočni ječam, kukuruz za zrno i silažu. Zatim za povrće, uzgoj i proizvodnju kornišona, uzgoj i proizvodnju povrća u plastenicima, krmno bilje na oranicama, proizvodnju voća, podizanje novih zasada jagodastog voća i visokostablašica, kao i proizvode iz oblasti stočarstva, proizvodnju mlijeka, mliječne krave, rasplodne junice, tov telad, osnovno stado ovaca te pčelinje zajednice i druge proizvodnje koje će se podsticati u narednoj godini. Klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u roku neće moći ostvariti pravo na novčanu potporu u narednoj godini. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnoj općinskoj službi općine Sapna, odnosno u Centru za pružanje usluga građanima.
0: Općina Teočak putem usmenog javnog nadmetanja licitacije daje u zakup javnu površinu u svrhu privremenog postavljanja i otvaranja montažnog objekta tipa kiosk. Na lokaciji ispred bivše zgrade samoposluge u Teočaku površine 9,90 metara kvadratnih na period od jedne godine. Početna cijena za zakupninu iznosi 5 konvertibilnih maraka za 1 metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije po raspisanom javnom konkursu imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobijanje odobrenja radi obavljanja određene djelatnosti. Ostali uslovi spisaka potrebne dokumentacije za prijavu na javni oglas istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji je istaknut na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju sa potrebnom dokumentacijom se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak, te na radiju Glas Drine putem pošte na adresu općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup javne površine ne otvaraj. Prijave dostaviti najkasnije do 28. oktobra 2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak svaku srijedu 28. oktobra tekuće godine sa početkom u 11. sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog oglasa mogu se dobiti na broj telefona 035 368 397.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Teočak da su dužni da izvrše plan poljoprivredne proizvodnje za 2027. godinu. Krajnji rok dostave plana poljoprivredne proizvodnje je 15. novembar tekuće godine. Preuzimanje obrasca za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu te dodatne informacije možete dobiti na šalteru broj 6 u šalter sali općine Teočak.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: I još jedan put prenosimo obavijest javno-komunalnog preduzeća Sapna d.o. Oni obavještavaju korisnike vodovoda Vitinica da će se sutra, odnosno u petak, u vremenskom periodu od 8 do 16 sati vršiti periodično čišćenje gravitacionih brzih filtera, bazena i ispiranje cjevovoda. Tokom izvođenja radova mogući su kratkotrajni prekidi u vodosnabdjevanju i blago zamućenje vode nakon ponovnog uspostavljanja redovnog vodosnabdjevanja. Nastavljamo dalje još par vaših poruka. Naredna kaže, slatkice moja, ni slutio nisam da je toliko velika ljubav tvoja i iskreno srce tvoje. Od sada ono je moje, samo moje. Veliki pozdrav, hvala Ajlice, predivna si, srećo naša. Također veliki pozdrav vama. Slušamo pjesmu Hvala ti i Nedeljko Bajić Baja u nastavku.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
8: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
7: Mamić, Živinice.
8: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
7: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
8: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
7: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje. Tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
8: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
7: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
8: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
7: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
8: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
7: Mamić za ljepši dom.
8: Mamić za ljepši dom.
9: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
10: Reklame.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je nečeka, noćas budimo, ljuza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Ander Ruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite večer koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervix snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra, ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir s DNK Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg Marko 80. Vaš Robot.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je nečeka, noćas budimo, ljubav zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebil, Mulheim, Ander Ruhr, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: reklame.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
4: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
5: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
4: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
5: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
4: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
5: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
4: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
5: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
6: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Živinice.
5: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
5: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
5: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 047 677 956 u Njemačkoj.
5: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
0: Reklame.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Ander Ruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks Čoko Šapice 185 grama Ervix snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
1: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-9160-476-957-956 u Njemačkoj. Let's
1: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Europu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno, od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga.
2: Reklame.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40878 Ratingen. Ulaz od 17. a početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na pulse 49151 404 8068 pulse 49172 246 2586 i plus 49173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062 467 566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubu zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Anderdur, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. a početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite večer koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervik sa snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra, ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: vino.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademolić0@gmail.com ili bihboj11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogriješivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik.
4: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
6: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
7: Reklame.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubav zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172246 2586 i plus 49173480180. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljuza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Ander Ruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervik sa snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.

0: uvijek i svuda sa vama. Vaš radio, Glas Drine.
1: Mi radi radio, uvijek mi svetlo u sobi gori.
0: Slušajte nas i putem interneta. www.rtvglasdrine.com

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubav zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebil, Mulheim, Anderruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172462586 i plus 49173480180. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderdur, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther, Strasse 81, 40878 Ratingen. Ulaz od 17. a početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na pulse 49151 404 8068 pulse 49172 246 2586 i plus 49173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks sa čoko šapice 185 grama Ervik sa snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml. Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
5: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
6: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
7: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
7: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
9: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
10: Sve počinje od pogleda.
11: Pogledom ću te uvijek pratiti.
10: Odgovore kristalno jasno vidiš.
11: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
10: Hvala optici Husejnović Kalesija.
12: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
10: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
12: Baterije za slušne aparate.
10: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
12: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
10: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
12: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
13: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
10: Sve za gradnju od temelja do krova.
13: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
10: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
13: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
10: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
13: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
10: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
0: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
14: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
0: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
14: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
15: Reklame.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista saobraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapneka, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapneka Lesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Orašja u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp +38761193383. Besplatan call center u Njemačkoj +49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiš i motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.

0: posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donosi svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.
2: Too Louder Video Production.

0: Sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Živinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 47677956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
3: Ide gas na maks.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Ti i ja u tvojim kolima.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba, aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Dino. Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.